0: The Akbar.
1: ET Winyo or Radio. Piyum yikere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: ET Winyo or Radio.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro ta iroko kalu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.